0: Engtsalo ndeko rajim sambiki lulemsa duwa chede wanalo kudi stupitel kwati kudi tikoni hika 15 oresh.
1: Radio Mosambique, Gaza.
0: Kuruleng seru achiti chufatenga ya Gaza.
2: Tenga ya Gaza. Kishameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mngitsiti ya kulosa, wewe katenga chitichi misikari ya wazina. Oitu, ka utu wale mela 2026, misungwa tenga yomba titokene, mtangili wadibanza do wanalila mitumo ya mfumo, amua provinsi ya Gaza, akombala ka mfumo, kasukufala kufa ni ulondula titsombata maafun, nito sata ntumbu nuko, uvini kubinula ukosi uvuna chitsungo. Jose Nsamba awombele matiwa nyasi kamuwe kwa titula la msangulitano wa uchano wa dibanza diya. Banku mundiala chukwama chamatiko chukumasa mali hoka 12 milioni chamatikale kasikofa la kuwe ni kuaketwa chikolwa cha Francis Kumanyanga lilopane kashimbuzu kwa namuwa Gaza. Misu nga tenga chiti chitenga taka tuta mila Gilbert Bukini kuzana kuti Mariam Ibrahimo akamichini. Tangili wadibanza doa lela mitumo ya mfumo presidenti wa asamblea provincial akombela ka mfumo provinsi ya Gaza kuveni ilondola titsomba tantumbuluko kufana ni mafu ya mabindula ko migodi kume mafu ya migodi kuveni ilitona tia tibindula ko ukosi hambeni titsomba kuveti vuna chitsungo Jose Tsamba au momba ngutu nguti tsomba ta migodi ta uvakachi ati atifala kulondola ku mabombini matsenya kota kuveni ilitona tia tichicha kwa utumi wa hanyi wa provinsi ya Gaza. Ngutu ngutu msana katinda ambiti ya tikaona tinga hashulela kahombe ukosi wa chitsungu. Lilembidi ya mkoma wa asamblea ya provinsi ya Jose Nsambe. Awa ikile matuye wa nyasi wa zina. Kamuwa doropanika chaichai kumbapara kapachaichai. Kamuwa kungatitulua msangletano awa umaheka koka ukalulea.
4: Kutibu provinsi ya implementar políticas e programas que respondam às necessidades das comunidades. Ao setor privado, investir, criar emprego e participar ativamente no desenvolvimento econômico. À sociedade civil, contribuir para a cidadania ativa, fiscalização social e construção de soluções. Assumir o seu papel como agentes de transformação. É através desta conjugação de esforço que poderemos transformar as potencialidades de Gaza em desenvolvimento efetivo.
3: Mati ya mtangili wa asamblea ya provincia de Baza, dia duonila ko mitumo ya mfumo wa chombo mamisho ya nyasi, para kachaisha imosio ngatitula msongatano wa uchanu wa ndani kambimo. Banku mundial ikuchukwama chatimale cha otomatiko ya mafu. Chuhumesa mali hoka 12 milioni chatimitikali. Kasikofala kuveni kwa ketu wa chikolwa cha tigodoto kata Francisco Kumanyanga dhoropanika chimbuzu kwa namuwa Gaza. Mahungu mata wakati tila mtumza nukuluti Roger Madeli.
5: Banku mundial ihumisile mali opinda 12 milioni chatimitikali. Iye ingatumiswa kuhusati chikolwa chisigondo soketa cha ditina Francisco Kumanyanga dhoropanika chimbuzu amuwa Gaza. Yubwata nguchikolo chia chinga akwa kambimu ya ukoloni chia chikuni mune wati nyumba togondra kato na vanana nyumba yutumalaka yona utangili wa chikolwa gabinete ya mtangili wa chikolwa nyumba ya wagundisi habini nyumba iyo zumba mwenili kugwarda kwa kambini muru wa ubia kwa chikolwa hawa kasichi sosisima usia singa wasi usetwa na kona si chukwa tiswa hahanzika kuwachi di usetulu chikola chia cha Francisco Kumanyanga amua chimbutu chiwechi vya ketela so gondra kato na vanana yubwata ngu makartera akona hawa kufunika kumtengo uo hoka munu wa mazana ni makumambidi ni mune wa wagundi kwa trusini chifintu kwa trovona vukala dibuku doketa kwa hoka dao chanu ni dimwedo kasi chikola chia msaraka kuwachi diwusetilo chini ngetwe nyansu wa zina uwa ngumtangi ili wa mfondi dropa da chimbutu irinki shumashava darika mitumu yo kulengela kupinda ka mchona magumi ni mchona malembe kasi dropa na chimbo usudi di kulisi lidi nguwa chitulu cha udropa. Kambimu yako wana rinchi mashava abute ni vagundi vachikolo chia cha Francis Chumanyanga mwa dropa na kachimbutu hawa angawa kumbala tutoke na wafala kuwa vichishaisa kasi kuwa chiva vuna gumbimo yolapa.
6: Cuidar da vossa sala.
7: Sim.
6: Não de partir janelas.
7: Sim.
6: Não vão, não é?
7: Sim.
6: Não partam janelas, tá bom?
7: Sim.
6: Cuidem bem da vossa escola, que é para permitir que se construam e se melhorem mais salas para outras crianças, tá bom?
7: Sim.
6: Tem outras crianças que ainda estudam em péssimas condições, tá bom? Cuidarem das vossas carteiras, não andarem a escrever nas carteiras, tá bom?
5: E Timati, um tangueli, um fundo de tropa de Chimbotu, Rinks Machava, a Chibulina Vagundi, Vaticolo, a Francisco Manyanga, Tia Chungorona Kuachi, o Saramua Dropanica, Chimbotu, Catamura da Nhansi, da Wazina na Kona, um tangue um fundo de tropa de Chimbotu, Awe e Ningela Jardim, Josina Machele Ia, Niona, Ingawa, e Lungisetua, na Kona, e da Catalo Maflori, Nikutsura Salangutin Zelato. Hambana hambana. Kukhala dropa naka Chimbotu kukongoma Radio Msambiki, Rogerio Madad, Mitsikari.
3: Onani ya Chimbotu si ugutile mtumo waku useta kampu polivalenti ya di dropa na Chimbotu. Mitumo ya ku useta kampu ilea nguyo na ya ingave ishima heka kwa sigawaso hambana hambana. Yombomba ngu nyumba ya chitez, mabankada, balneyari, hambi tribuna iku kaluo zumbaka ona vatu. Hambiri kame ni kuwe ni kulula msoro wa mabaliza kumweko ni simwa nisia siumba kwa kampu ile ya Chimbotu. Mitu mwenga heta ingateka chimale hoka 5 milioni ya timitikali. Yuma konda ni kachukwama cha mfumo di dropa ya kukoseli municipal kampu ile. Kwenye ya ingawe chininge waka mitikari ya nyasi umtangili wa mfumo di dropa da Chimbotu irinki jimashava. Nani kakukulungela. Dimani litsiku da di dropa dileani da kugula kadi ya kachigawa cha udorop. Sekretari di shtadu amua gaz akombala kamufumwa di dropa da chai chai kasi kufala kuweni iliwona kudoko kudoko utesa kusigani kiso sa mfumo asia sunga disi chimaneka mkowa nika di dropa da chai chai kama kala maneka kumushitari wangundambi kuweni si maneka kasi si kuwela si ya mangoni nzilani ya kuweni kufikewa kutelewa kasikani kisosulia niko na waka matia ndambi ayawa malembe otala matala kwa nidropa nika chai chai mahungu ya wa mataka duchina mtumza nguluti tiyo dumiri ya ntumbu
8: Sekretari do Estado da província de Gaza para ganzer ver o tangil wa mfumo dropa da chai chai kuva utavisa kudoto kudoto mitumo ye imaneka kwidi mkovani yita kanu mangoni nguku kalule nguwa kutolvela kutala mati loko kuchira tinzuma kupinda mpimo hambi niloko kuchoneka kukumuka kamnambo walimpopo jaimeneto omba tito kene mitumo yo fananta udaho tagondo ushavisi hambi ni munyani nguye imaneka kuyichipwateka ngutaten loko kudini mpimo ya tinzuma hambi ni kutala kamati mkovani kadi dropa nguku kutala kwa watu nguwewa ilaveti lako kwa imani kuyinga humangone. Netu watu mbomo kusimana kwa statu tisikudi kukulungelo wa kupinda ka mchano magumi ndi gumi ni mchano wa malembe aloko cha ichaya di kwe tisilwe hoka kachikava cha didora opamu.
9: Da mesma forma, devemos continuar a procurar soluções para o reassentamento seguro e digno das populações que vivem em zonas de elevado risco evitando que famílias inteiras sejam repetidamente expostas aos mesmos perigos.
8: Kasim tangi lwa mfuma dhropa da chai chai usmani adama omba tito kene kuwe ni kusengela ngutati nene kawanya mabindu hampi ni vahanyi wa mua dhropa ni kusetani kadi dhropa msana kakwa didishani silwe ngundambi. Kambia omba tito kene sizatu singa diho.
9: As cheias não terminaram no dia em que as águas baixaram. As marcas continuam presentes, continuamos a enfrentar necessidades de recuperação e reconstrução de infraestruturas, reposição de equipamento, melhoria das vias e dos espaços públicos e apoio às comunidades afetadas.
8: Vahanyi wa mua dropa nika chai chai wa tlamsala titoke ntili sima nguchukulwa ngutu tatinene kuwa kusetua stratu hambi ni tauningilu wa matio sela ni magiz kumweko kambe ni kuola nguhakula veka kumkwana nzo koro nkudi dropa dinga dika mazumbelo asikara tu sanda hambi
10: bentu stoy ranza kundundu zela a munisipi ya hinaya chai chai hile iti komba kulesho kuyashila ya tira ya pambini kambe maka tindambe stratu swa hina swonekile i swa fanele ku a munisipi yi yengetela nyana amatimba lakakulungisa amigwanqo ya hina kambe kuni mhaka yin'wanyana ya vayivi laha edorobeni la ka Cayincayi leli masiku lawa hi yona yi vonekaka hi ntamu swinene a ku fanele leswaku munisipi ya hina yi zama tindlela leswaku vayivi va nga kumeki hi tindlela leti va humelelaka hi tona for example Maria Mgwabi ja fui robado duas vezes se va nivelile kambirhi a zona la Maria Mgwabi para além ka ku yiva às vezes no siku hikuva va voneke maji hambi hi nihlikani va nghena lomu mitini va sungula a ku onhetela a swilo swa vanhu hi mhaka leyo yi kombelaka swa ka munisipi ya hina yi nghenelela ngopfu leswaku yi vhikelela eka swona
8: mithumo yo hambanahambana ya to tsatsamida hambi ni ta mitumbunuku ni ku ningwa sihiwa ka vathu va nga tihita ngu tatitene hambi ni sikanekiso sa kona ku sipelana ka dilembe ngu tiya ti nga va ti woneka ku kulungelani ka ku pinda ka muchana wa magumi ndi gumi ni muchanu wa malembe ka loko Cayincayi a ri kwetiseliwahoka ka xigava xa lidoroba
3: hi khamba thenga ya xitichi sekretari xitali ku mukombisi wa mfumo a wumba titokhene sikolo sa tigolela xitimu hi kwi sini superiori ku ningana ku veni hi leswi ta si lavako tindzila ka tigondzo ta swona to veni ti vhuna xitshungu kasi ku fanela ku veni si ti vhikela kasi halanganya sa ntumbuluko ku fana ni tindhambi hambi ni xihala jaimineto a ti wombomba kasi ake ni ngoma helo yawa sikrato so fana ni siya si wonekako amuwa provinsi ya Gaz singa koteka kuveni nguti gondo kumbe ngu shopa shupi wati gondo ati ati wekwa kungu skolo wasati gondo te chitimwe kulaweka kumaneka tinzila tuti vikela katinda ambi sihuhuri hambi nilisa nilopinda mpimo jaminetu ati wombomba wazina wanyasi halia Universidad de Save district ya Shongweni kamimu ya kungati tulwa 11º Congresso ya matiko aya i umumbako nguta mazumbelo ya mafu msehengeletani wako mimusa huwa kwana huwa upata koti chari ta esini superior kumbeta tigonda ta chitimu ta mwani tikone kamusa mbiki Espanya, Peru atia tino weti doka doka mailano ni kuanza kama zumbelo ambi ni kuchicha chicha katia tia nako ni matumiselo ya gezi kutumiswa ditambo hambi ni mafumelo kutumiswa nititomba tantumbuluko
11: ina mashwe ni kulungisela a festival la shugubu wangantang
12: Entendemos que uma universidade implantada num território exposto a fenômenos extremos deve ser também uma universidade comprometida com a produção de conhecimento sobre estes fenômenos. Deve ser uma universidade que estuda o território, conhece as comunidades, acompanha as suas transformações e coloca o conhecimento ao serviço da sociedade.
3: Mati ya Secretary de Estado a João Bamba Camicho ya Nyasa ali ya Universidade de Save District ya Shongweni kami mwe kungatiti kata msangletano awa unopata hanze ka vanana aliti kwa Mosambike vanana va Spanya kuveni kudokwa doko mailano ni tindima toya na nita mafumelo si halanga nyasa ntumbuluko kufana ni sihuhuri tindambi ni lisani mangumana mba toke na dropa ni kasho kweko na mwe Gaza inave Gwela wa divikidia kuna ya kuchimaheka msaho wa ila na nishigubu ku msaho wa kusinya hanzo kuveni ka msaho wa unaumaheka ni ya shokwe mkua nakambe kuno ve kuchimaheka tia tia na kukuno kumpusa tia tia na kwa ni ta mabikelo ya ntumbuluko ta uvata vata kumbe kuaka ahawa kuno ve kuchikumpusa misaho ya hombe ya ntumbuluko ka misa huia kumbe ka msa huwa kuna we kuchuwa mbombwa ni kukombisa titila nako nita kusinya ka shigubu makwaela hambi ni utuko zili mtangeli wa shigava chata ntumbuluko ahali ya dresa mprofesia da kultura ya turismu kwa na mwa gas hama toki ni nguku mahoka msa huwa kuni mkongo meto wa kuveni kuguletwa kumbe kuveni shigubu chiziwa uva apia kota msa huwa umanekako uchizi wangu o sematiko ya maafu kumbe kuomba Patrimônio Material da Humanidade. Armando Masinga, chamou-se token em Cogobeto wa Msawa, Guveni wa Tufahombe kumbesikuwa sana. Ilisulasi ya siningeta kwa uzivi kavapia, kwa takuwe Msawa wa Shigubu, usifi amua provinsia ya Gaza.
11: Inema kwa nikulungisela a festival la Shigubu, wangantangu wa Shigubu, tela ilungisela a feira, anga ndauli itakombeki saka ama hanyeli ya hina ilaka madlelu kukota kota wa Gaza anga exposição de gastronomia e tela ikombeki sa avava tiva hina anga artesanat lana vitavini nishu kereke dana kutala kasona ikombeki sa mahanyeli wa hina ntumbunuku ya hina ni majeli ya hina tilo kambi lenga bala kosa vitavini ini a festival vitavini nitlangu wa kutina Shigubu angu tukombeki sa au nena la hina yikuva hiya ya mahlweni na indondozela ako a Shigubu shivishi ya shikumaka chili mahlweni shikombeki sa utolo la hina tilo kambi na izama swaku ina xingaza xiri konseriwa amatikweni man'wanyana o kumbexi ku ve xi kombekisiwa ku kota a patrimônio da humanidade
13: anga mitlangu ya risima
11: ematshemele na hina tani la tiva kuna swaku ina a Shigubu xi tlangiwa ngopfu a zona sul loko hi cuka hi ntamu Gaza Gaza Maputo cidade se hilana hi zama ku swaku ina a mitlangu leyi ya mahlweni a magrupu ya ku tlanga Shigubu ma ya makumeka na male mahlweni ku tala ka wona hi ta kumeka ri ka Xokwe na hi tlangani hi ta tlanganisa a vatlambi hi ku tala ka vona ni vacini hinkwavo hi tinhlayo ta ku fika a masecentri ya vona a nga henhla ka kinyenji wa vona ndhawu hi leyi ta tirhisanaku na vona hinkwavo va ku ta hi madistri hinkwavo ya lomuka Gaza
13: rito ka vatshami va ka Xokwe
11: ka lava hi twaku ni vatshami va ka Xokwe a hi va kombela ku va tshinelela hinkwavo va ta vukela mitlangu leyi va tlhela va ta dya a xitolo ka hina va ta dya leswi ta swekiwaku ndhawu liyana hi vula
3: Mazi ya Armando Masinge, chiro cha Direção Provincial da Cultura e Turismo, amua Gaza, chomba ngumusa uno maeka utaum givela ania dropanika Xokwe. Mungi siti, ikongoma maguito, inka wakwe ni kumbusa tienga wito na misungwa tenga htich, nyansi umbe tito kene, mkumbisi, kumbe mtangili wa Asamblea Provincial di Bazada, onelila mitumo ya mfumo di akombela kuweni mfumo provinsia ya Gaza ulo mtula titsomba tantumbu loko kuweni kubindula ukosu wa unove uchivuna chitsongo banku mundia chukwamu chati male chukumusa male hoka 12 milionj kasikofala kuweni kuaketwa chikola chati gondoto kata anie chimbutsu tengati na katuwa mnaji lubatu bukini mtunakuloti Mariam Ibrahimu atika michi
14: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Henigi nziyore 18 minutes ngisiru nitega wa Raji Msambiki tikamba tenga chiti chilumba kudita mdia danyasa na vya kubongo diya mkete ngutinze la chinene Tawing City.
15: Uchenji wa kula Mosambique se ukatirwa usaula kwa unangala kaya 2026 kuva usaula mchenji wawe na uwa utakala kumumbele lwakon ti hukil jagata kumbuch asterisk 744 cardinal uguita usaula hawa ngate parada musical utumela hawa wangate keru fotar kambe kuva usaula ungava ubana nomboro ya uchenji wawe na nmwembele uwa akutakala ku Ungava ubala nomboro ya uchenjo wena nmwembele uwa mtakala aku Uchifanis unga ukapa 00 Utumela utumela Nifotu dungwa nwanya niliteka di gumu atumitika Kambe ungava usaula kunga Hikuwa utakuna uchishuwa Mbalele kuwa uchenjo wena nmwembele uwa wena Mbamane ka finalisi mwambiku mana chihiwa Unga hitimbi Jekata kungu uchi asterisk 744 cardinal Kuva usaula Unangala kaya Ngwa uchenjo wena umana kuditri

Ene 18 horas 37 minutes ma Bermuda wa mwana mwadi tikoni kati ka Msambika chipangalana ne mitumo chiti chakadita mudya nyasa. Ache vazvuwe vakuteresa tauto mo vakwano vange kuti tatinene kambe vaonela kutambira hambe vadigondele kuza kupanda musungu. Titendera kasina kunene ngo aninyani wayona. Seka singa kunene hele kuno kwa hate beta nokula kudza kuti kuhomela chichani ka kuti muwa mukwano ngoko kasitiano tilomba ene nzena. Yafana kasi kwa heseketela atirina kuno kusaula kantu mwanene mwana ngoti ngota tovavelike atova mame natova tati. Yafana kasi kunene hepo mbati mangata ku ngoti ngota tongavela kama hora. Loko ka ukhalo enkudindi thomba ngumuwa susitela kumwana na wana na ikona ngukuola kuheta usiona wana. Utome wana emela hotika hotitu. Seche uftila vya kukasa nguwa usho tatila leho lana dawa na kwa digonda chikolo. Chumwana ngu humangwana wa uneno utumuwa wana kasina kunene unaumana chikoloani. Se loko hechi wana titomba tawa kwanu hechi wana kushuka katu nguwa kama kaya kasina kunene. Kutetini watu tumela msana luku. Watu ni kukula kwati kama hora na yatu. Ifana kasi kwa hewa susitela kuwa. Vagonda chikolwa iku yona ndima ya lesima iku yona ndima ya kasina kunene inuwisa umangwana unene ka ngamu watu. Saa hile kini vanana kasivati saulila tia vati lavaku vati lula misala umangwana wawe nguwati lava kakwe nkona kota nzila ya kuwa he lula misa unene waditi kudatu wavanana vatu wamahora na atu. Hey, amasone hichi pangalana nao kamino vanyasi kambi muye hangalisala kuchenju hambana hambana hichi kongoma kadzoitu ni 55 minutos. Ikombi muye hine ningala chituluka batumisa nikulu utifano taisa masone makungu ya chie chitichi ngulili mi la chichanga na mitumuya ino wa hikongoma kwa hoka kambi muya meya noichi ni 10 minutos kaditambuli ya danyasi wazina uitu kamchuma uwa wa outubro de lembe e 2026. Mas também nem cama cate que o hotel do caseta que o chilongo local andra de Moçambique na verdade se o corre pangalta na medeninha mas o chilongo local se estiver lá com a gente lá vai com o encona o mana aku o de cascara de somba na hambana e chega se na colina vai lá com a madre de teia wano mas o clube da mahangalak cambe na verdade se o corre com o macho preto ano quatro chari tenta o da hongo na trama de o popola de somba lá casa na colina de kuninga merende hamen seleleto cotanze lá casa na colina iakua maluati mas o clube da mahangalaka.

0: matimu ya siku.
1: Oito ka outubro walembela 1998 mutsali wa mabuku José Saramago atlangeliwa hi xitlokolelo xa Nobel da Literatura.